0: 集合全球报章，构筑观点全貌，清晰呈现每日要闻精华，综合汇编各方意见，对比分析不同立场，每周五天读懂每一天，有报天天读，星期一至五凤凰卫视中文台，照亮当前决策，问道神州发展。凝聚每一份真挚嘱托，铸造通透的思想长城。口子教问答神州，今天凤凰卫视中文台。口子教问答神州由中国兼香型高端白酒口子教居民赞助播出。口子教珍藏实窖，自然兼香。环球电影大观，滨海之上无路可退。人心纷乱，无所适从。
1: Дальше Петров, выйдите из компании.
0: 咫尺绝境，无处可逃。破冰船，9月9日中午12点，凤凰卫视电影台。
2: 时事是一串密码，如何用最短时间解锁各方之见？与其群英中搜索，自海里翻找。生化间探秘，不如由我罗列拆解，为你浓缩时间，扩充视野空间。
0: 总编辑时间，今天凤凰卫视中文台。新智能重塑创新经济，新开放赋能生态出海，凤凰卫视凤凰网主办融汇湾区，破局全球。凤凰湾区财经论坛2026暨凤凰之星上市公司评选颁奖典礼，9月广州。您正在收看的是凤凰卫视。
3: 俄乌纵深，打击升级。泽连斯基再指责朝鲜助力俄军，绵延战火将走向何方？
4: Це вперше в історії Росії, коли у них вже немає безпечного стратегічного тилу. І це вперше вони не можуть воювати без добавок із Північної Кореї.
5: Ми бачимо, що тут росте, к сожалению, конфліктний потенціал. Сюди просачується НАТО, створюються нові військово-політичні блоки. Тут розміщаються і планується розміщення нової системи оружия, які створюють загрози і для наших.
3: 沙特、土耳其、巴基斯坦共建集体防御机制，中东北约横空出世，美国淡出后谁当老大？明修栈道，暗度陈仓，特朗普被曝秘密换乘飞机躲避暗杀，小小餐车如何上演惊心动魄的调包戏码？
6: So I can see something like that. I didn't know they did that, but I can see something like that.
7: Were you aware of any credible threat by Iran against your?
6: Well, I have a threat all the time. I'm number one on their list.
3: 卫星图观，中欧北极快航规模化运营如何塑造全球航运新格局？立体解读，高温预警频发，百年难遇酷暑，如何搅动全球假期？

0: 泽连斯基再指责朝鲜助力俄军，绵延战火将走向何方？
1: Це вперше в історії Росії, коли у них вже немає безпечного стратегічного тилу. І це вперше вони не можуть воювати без добавок із Північної Кореї.
2: Ми бачимо, що тут росте, к сожалению, конфліктний потенціал. Сюди просачується НАТО, створюються нові військово-політичні блоки. Тут розміщаються і планується розміщення нової системи оружия, які створюють загрози і для наших.
0: 沙特、土耳其、巴基斯坦共建集体防御机制，中东北约横空出世，美国淡出后谁当老大？明修栈道，暗度陈仓，特朗普被曝秘密换乘飞机躲避暗杀，小小餐车如何上演惊心动魄的调包戏码？
3: So I could see something like that. I didn't know they did that, but I could see something like that.
4: Were you aware of any credible threat by Iran against your?
3: Well, I have a threat all the time. I'm number one on their list.
0: 卫星图观，中欧北极快航规模化运营如何塑造全球航运新格局？立体解读，高温预警频发，百年难遇酷暑，如何搅动全球假期？